0: ti mọle ye die made made so awon kankan ti a fi nilo lati fi adua ye mo pelu ti Jesu ti mo so laaro mo ni eyi kan ti mo fe so kankan fun nipa Jesu Oluwa wa bo mo fe ka gbadua mo so fun wa ni ana esa ohun akoko ti o sele ti mọle batan oni wi pe e gba mi gbo asiri ma tu ti mọle batan asiri atu o ase bi mo fi kokoro mi si ase bi mo faso mi si ase en to joko le kini ilele ase ni lo gbo wole imole lo tan lo fi ri be
1: o ya wa ara ko to yi o
0: gbogbo ibi ti okunkun ba tin sise won o fe ki imole lo be mo gbadua mi so pe kara imole lo be wa ri pe nkan ba yi pada owo okunkun lere o le se kankan bi imole ba ti wole wo bi sa okunkun le se kankan imole ki ja ti imole ba ti de okunkun ma fi bele ni tori wo jo si level kankan na ona ji sira won o imole na mole to be ge okunkun o de le bori re ko le comprehend esa comprehend to wa nbe ye esa oju ti yoruba gbe ye lo ko yere o le ye okoko esa ko le baja ko le fi gbagagba pelu e ko le so pe bo ni ko le duro ko le wa bi to fe fira re si imole ju be lo boya mo ni ore ofe lati so awon nkan kan pa imole loni sugbon mo fe ka gbadua merin ni mo ko wa bi emi mi ma ba fun mi lori ofe yo ju be lo e ja gbadua eyo mo lo akoko lele sa wo wa gbadua o e pe oruko Jesu ke pe ememe mo owa

0: mo so ma ba ni won egbeje egbeje egbeje egbeje egbeje egbeje egbeje egbeje egbeje egbeje egbeje egbeje mo je na so ba ni won egbefa
1: ile yoruba ni
0: eni oro ba fi lo ba pa
1: o je oro ba
0: fi mo kunle mo pa gun ma

0: tadajala ruru lo gba ri baba kabiru adisa dara ale odi gba awon mo ni le gbagbe e lai
1: lai bi ku se lagbara to ko so loogun to le ri ti ku se
0: ojo na re bi ana ojo kini osu kewa odun 1994 odun 22 leye kowe kasa dede ke leye kowe ohun ke kowe ohun oha asi agba oye alaji oloye lamidi atadajala ruru moye balogun olubadan le ibadan.

0: kan loye ko ye mi mi o si re en to so fun mi en kan to so fun mi ri pe o ye awon mo ri pe bakan na la se jon ronu ki se po ye won ona ara mo lolorun gba sise o ba gbona lagi luku se ni ti o mu abi iseri keyin won ran si beto bye bye lo si ewo oro loro idun lenu nbe mo ko se le dun lai lai bọlọrọ o ba se nbe lo fi je pe mi o ki soro ko ma je pe mo ri nkan ti fi gbe lese nse mo so fun ile nkan ki se pe mo kan ra ro so o sele si yan ni inu leyin ibimo inu gbe se run mi agbe wa gba beni ti o toju won ni kini kan nu nbo nu ki o anu na fe mo do esun mo kini esun e pele madam
1: yes sir
0: Cheri ngba ti chicken to pe mi ti mo ke mo bo ke mo bo ke mo bo
1: ben sir
0: Beauty is so say be kale mo mo pe so possible sa but mo ara ti pa ti so kan ri lakure sakure na ni omo kun kan ti o lo so spiritual fun itoju kini kan gba ti o fi so ti o fi di mi so diri kini ti won la mo se kini kan ti disappear se eranti oro yen se ko se last year 2025 na ni o early this year egba ti mo raye ba okunrin yen soro ni mo to wa convinced pe ki se pe boya o ni touch o kan so nto wu pe lo to lo sele tori Ondo state government take care of won sponsor ya jo okunrin mo nigba yen eyi ipinle ogun la nlo ìpínlẹ̀ ogun la ń lọ ẹ̀sùn mọ́ kínní yìí sà ẹ̀mà ẹ̀pẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé fún mi lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ ṣàlàyé fún mi lẹ́ẹ̀kan tó ní kẹ́ ẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ doctor ní skyline ẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ fáwọn èèyàn kájọ foyé gbé wọ̀.
1: Nǹkan tó rú mi ní ojú lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ní kí n ṣàlàyé báyìí pé ní 2021 mo bímọ kan nígbà yẹn
0: 2021
1: so ngba si lẹyin sọmọ yẹn pe ọdun kan mo ṣa kan ri pe inu n da mi laamu inu ma n da mi laamu
0: ati flow wa si 2022
1: bayi so inu wa n da mi laamu nigba yẹn mo wa wo pe ki lo le ma ṣe mi ni inu so mo ṣa lọ ṣe ayẹwo won sọ fun mi pe awọn nkan kan lo wa ni ile ọmọ mi won really sọ pe boya ẹjẹ abi nkan kan ṣugbọn ni nkan kan lo wa ni ile ọmọ mi pe nkan yẹn de ma la operation lọ so igba ti won wa sọ bẹẹ fun mi hospital ti mo bi ọmọ yẹn si mo lọ sibẹ won lawọn ti strike hospital general hospital ti mo tun wa lo wi pe kan te le help mi kan le se surgery
0: hospital ijoba na le bi mo
1: hospital ijoba na ni
0: okay
1: so hospital

0: bo ki gbogbo eti ton gbo mi nile alaafia ara wa ma je o emi omo yin na ni Ojoy Adekunle Adejare oludasile ati oludari ile ise Emi One International ti ile ise wa wa ni Temidire bus stop ladojuko ile epo Swift Oil ni Oje ni ilu Ibadan ero ibani soro mi ni 08 0 340 51 533 08 0 340 51 533 alaafia ara wa ni di fiafia oro ti mo mu wa leni oro nipa alaafia ara wa ni awon ko so pe kini to alaafia ko si ko to to alaafia alaafia ni kara wa ko ji pepe ka ji ka gbese ko se gbe ka gbe apa ko se gbe ka ma ma rin eye mi wa ma ko soke ta mo wi pe awa go fura wa ani alaafia ara n to ba se to ti je pe bi ara wa se se dada tele tele ko se dada be mo a fura wa ko ogun je ko dara to se lo e ka to akotise mo se lo ka sayewo lati mo kini isoro to wa ninu ara wa ka le mo ba se ma bojuto ojutu si oro isoro gbogbo wa de ri owo olorun lo wa o olorun de ti fi imo yen fun awon kan lati mo ba se ntoju eniyan pelu ewe ategbo ile ise mi One Naturalist Care Limited oje okan ninu won nitori na kini isoro to n ba e fira se won to ye pe to ba ti sun die wa ji kale wa ma ka gi aja loru ni abi wa ma lo se eyo ni sele sele sele elomi se ejo to e marun e mewa kile to mo iyan o dara to be na ni elomi ago ara e o ngo mo pe nkan seun to ba ti rin die ni isin ese o ma huku ni abere si ni ro lati ibadi lo si isale elomi a mu apa kan a mu mo orun abere si ni ro elomi to ba rin ese akuta ita bata jabo lese gan ko ni mo pe bata jabo lese ohun elomi de ri to ba ti rin ise bata melo kan a duro wa koko ni ko hun simi die na tori pe ko ni le rin mo aya a ti ko soke aya ma lu pi pi pi pi pi pi ara ma se wai wai wai wai gbogbo awon ko won yi o je ami pe arun kan wa ninu ara n to ni lati se ni pe lati lo sayewo lati mo kini to n se yen gan gan gan ko le mo bo je ma bojuto ara wa o kin se ehun kan ta kan ma pe dokita pe bayi lo se se mi o elodi itoju ara mi rara o se ni ke jade ke se ayewo lati mo nkan to se yin ka le mo ba se ma bojuto orisirisi nkan ni a n toju ni ile ise mi One Naturalist Care Limited elomi wa tepo won ti ka gbogbo ewo fun to pe to ba jo nje kekere inu a ma ta inu a ri tandi a ma gufe gba gba gba iye o dara to se ni ke wa ke je ka sayo ka lati mo kini to se yin gan ati ojuto si elomi oyi ni oyi yan akoroju rai to ba dide a fowo rai le mu ko dara to ojutu wa nipa ewe ati egbo olorun lo fun wa se o ki se agbara mi ile ise yi o je ile ise tolorun gbe kale ka mo jogun erin latodo baba mi dokita olusegun adekunle en to ni ile ise emi ola Naturalist Care Limited mo tun ja akose mose nitori na efo kan bale te ba wa sodo wa te ba ti gba card wa sayewo ofe fun yin ta ba sayewo a le mo kini nkan to gba ninu ago ara yin gan ka de mo ba se ma bojuto elomi wa to je wi pe to ba ti jeun die iku e ma yo ko ni le jeun yen mo ko ebi oni pa elomi dere ko ti e le jeun rara ni isoro ti e gbogbo to ba ti nse yin te ro wi pe ko ni lojutu boyo o ti lorisirisi nkan yoju si wa ni ile ise wa ni Oje Temidire bus stop ni adojuko ile epo Swift Oil ni Ibadan ki se gbogbo nkan to se yan la le so e pe number mi 08 0 340 51 533 08 0 340 51 533 alaafia ara wa ko ni di fiafia alaafia loju
1: tí wọ́n bá lo ráyé wá nítorí pé olówó lọ́wọ́ tí wọ́n bá ń tàn án pọ̀ ráyé wá nítorí dúkìá tó pọ̀ tó ní ọkàn tí ìbalẹ̀ pọ̀ ráyé wá àlàáfíà lògùn ọ̀rọ̀ ṣáájú ara rẹ o ìlera sílẹ̀ mí gígùn gbogbo àrùn tí ń ṣẹ̀dá láyé náà kọ́ láyé fi ń ṣe ni bídọ̀tí bá pọ̀ lára tí gbogbo ẹ́ńjìnì tàṣẹ̀dá bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó kọsẹ́ má fòyà tó bá ṣe bí ẹni rara tára rẹ ò ṣe déédéé pinnulókan àyà ara rẹ o Benitone Cleanser ni kò sẹ́mu agbanúgbàdé fọgẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ara dànù Benitone jagun labi panko pe ọ̀rẹ́ ara tọmọdé tàgbà tọkùnrin tóbìnrin ló lè lò ó ọ̀ṣọ́kùnrin sóbìnrin dò pépé Benitone Cleanser atẹ́jẹsẹ maradán bíi kórósìn Benitone Cleanser kìkì dé gbòógì tí ò lọ́ tínú la fi ṣe ó tún wà káàkiri ilé ìtajà oògùn jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà a sì ń wá alágbàtà fún Benitone Cleanser pe nọ́mbà code demand 00 3405 1533 00 3405 1533 iléeṣẹ́ Emi One Naturalist Care ló ṣe Benitone Cleanser òun láyé tún lò.
2: Expect. òun fẹ́ lágbèlú.